til mig, Kie. Kom en stav og sig ned. Akkordeo jukebox. Na na na na na. Eller væk en pose.